Helt ny single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre. Her var det Terrified. Klokken er 22 minutter over 7 den her mandag morgen, hvor jeg fortsætter med Nick Drake.

lytter til Morgenbeatet på V6. Vært Camilla Jane Lee. With my Lindy, hit me again.